0: ジオスで
1: フルドルケチ
2: おはんら、シュツセイラウランモッチマン。ヒーチブルクストパメヤマン、クズヨー。
3: え、おはんら、シュクラッド、ウイパッマンやから、ホプティセイマンダッタゾウクスポ、ワプシケリシケン、チロイル、イボール、ハヨール、ファローサ、ティキューチ、ハンパザンダ、ハマスジョイド、ファカッ、アースキネキャンチリー、ボルトピッタ。
2: カナカキャンチリ
3: ー。エンドカナクチュンタサムセンヤ、シュツセイ、アースキネイチカッタ。